Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Замовлення реклами 048-740-7010.
7: Соціальна реклама.
8: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтанська» і «Центр».
7: Соціальна реклама.

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у війні Росії проти України.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скай Центр.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
4: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скай Центр.
3: Соціальна реклама.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скайцентр».
3: Соціальна реклама.

know. Мене до тебе тягне як магнітом. Кров в жилах кипить, її не зупинити. Твій хід, та мені нічим крити. Наламали з тобою немало дров. Так бувало нелегко, та я до всього був готовий. Ти ще разу наголошуєш мені про брак розмов.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 48-740-70-10.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скай Центр.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скайцентр».
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без

0: вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
2: 048-740-7010.
3: Соціальна реклама. Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Kino Fest. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скай Центр».
4: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102.7 FM. Can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Чує мене журба, спокою нема. То було село, а тепер ферма. Мене можу летре

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Замовлення реклами
4: 048 700.

0: 540-50-10.
1: Соціальна реклама.
2: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скайцентр».
1: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: пустила його.
1: Реклама на Першому міському.
2: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
3: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Замовлення реклами 048-740-7010.
7: Соціальна реклама.
8: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скай Центр.
7: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Багато смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Замовлення реклами 048-740-5010.
7: Соціальна реклама.
8: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
7: Соціальна реклама.
9: Не можу дозволяти собі закохатись. Я не забув про нас і не забув, яка ти. Не можу це зробити, хоч мене просиш. Зараз любиться в когось нова розкіш. Інші дотики не зміг собі дозволити. Бо у вісні я бачив досі з тобою летим. І в теплих спогадах сльоз

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM. Код доступу 102,7 FM. Гість розкриває проблему, ведучий розкриває гостя. Слухачі питають та коментують у проєкті «Код доступа 102,7 FM» на Першому міському радіо.
1: Друзі, вітаю вас на Першому міському, в етері проєкт «Код доступу». Я Тетяна Косенко. Сортування сміття, екозвички та відповідальне споживання – це теми, які ще кілька років тому обговорювалися, і хтось ще тоді казав, що не на часі займатися цим. Але сьогодні, навіть під час повномасштабної війни, в Одесі продовжують працювати екологічні ініціативи, а містяни все активніше долучаються до культури сортування. Проте, чи стає Одеса екологічно свідомішою, ми поговоримо із нашим експертом. Я рада вітати у студії Владислава Михайленка, доктора філософії з екології, керівника екологічного напряму громадської організації «Місто майбутнього Україна». Пане Владиславе, вітаю вас.
2: Добрий день.
1: Зустрілися, скажімо так, люди, які екологічно свідомі, ви очолюєте напрями і надихаєте одеситів, а я одна з натхненець, яка надихається вашою роботою, і сортування, яке прийшло в моє життя завдяки ЕТЕРам, з вами, завдяки ЕТЕРам, з іншими вашими колегами, воно війшло в моє життя і ніколи не полишало, тому що навіть повномасштабна війна, по-перше, залишила в нашому місті людей, які допомагають утилізувати або переробляти певні матеріали вторсировини, а по-друге, одесити привчилися, ви привчили нас бути свідомими. Дякую вам, по-перше, за це. І, по-друге, давайте поговоримо про те, як змінюються екологічні ініціативи з тим життям, яке ми маємо. Чи змінюються вони з початку повномасштабного вторгнення по сьогодні, той самий і екомаршрут, який працює в нашому місті, чи стало більше людей, що сортують відходи?
2: По-перше, дякую за такі приємні слова. Це велика честь і відповідальність таки чути від вас. Стосовно ініціатив до початку повномасштабної війни, зараз ось ви про це сказали, а мене навіть туди дуже важко флешбечить, бо наче і не було вже іншого часу. Настільки ми вже звикли до цієї реальності, що згадати екомаршрут до повномасштабної війни важко, але можна. І звісно, що тоді екомаршрут – це була ініціатива, якою рухало саме натхнення допомагати довкіллю. Тоді менше ми знали, учасники екомаршруту менше знали про те, як відбувається за кордоном сортування. Ось основна об'єднуюча історія, серцевина була навколо допомоги довкіллю країни. І тоді кошти, які збиралися з сировини, вони робили проєкт самозарадним, що вони йшли на розвиток екомаршруту. Угу. І таким чином це був такий самозарадний, закритий проєкт. В нього не було фінансової підтримки і зараз нема, окрім тих, хто бере в ньому участь. Але це був такий прекрасний проєкт, який створив, ну, на мій погляд, найтеплішу спільноту, яка у нас є в місті, а можливо навіть одна з найтепліших в країні. Зараз, з початком повномасштабної війни, був ризик, що екомаршрут зникне, але півроку його не було приблизно, бо ми його не робили з безпекових міркувань. За півроку після початку, коли ми вже зрозуміли, як функціонувати в таких умовах, коли ми почали отримувати безперервні запити, що нам хочеться сортувати, що звичка нікуди не зникла, коли ми побачили, що наші партнери, які переробляють сировину, теж функціонують, угу, і стали вивозити сировину з інших локацій міста на переробку, ми зрозуміли, що в проєкті є шанс, і тоді запустили його. І тоді для того, щоб його відновити, бо багато людей на той час виїхало за кордон, які були учасниками екомаршруту, ми тоді залучали блогерів, вони сідали зі мною в машину і тоді показували, що відбувається на маршруті. Ну, ось Тіліан Спай, відомий одеський блогер, тоді з нами також їздив, також брав участь як оператор екомаршруту. І це допомагало повернути людей і залучити дуже великий відсоток нової аудиторії. Десь через рік, коли ми вже почали працювати разом з громадською організацією «Мрія вільних людей», Тоді наша спільнота познайомилася з Семеном, який наразі є військовослужбовцем. Він нас тепер захищає в лавах Збройних сил України. І наша спільнота з ним познайомилася на той час, що він був волонтером, який допомагав військовим. І він настільки підсилив нашу спільноту, що, по-перше, селище Котовського потужно долучилося до нашої ініціативи. По-друге, відсоток нових людей став рости, тому що у маршрута з'явилася регулярність, яка і була раніше, два рази на місяць він став функціонувати. І після початку повномасштабної війни в нас принципова позиція, всі кошти зібрані з сировини, вони йдуть на допомогу військовим, на закриття зборів. Учасники, якщо вони вже задонатили на Збройні Сили України, мають можливість задонатити на розвиток екомаршруту, то вони донатять, і екомаршрут функціонує за рахунок того, що він вже підтримується спільнотою, яка бере участь в маршруті. Якщо не вистачає тих коштів, то ми докладаємо свої. Це наш такий поклик серця для того, щоб люди могли сортувати, але принципово кожна копійка зібрана з сировини йде на допомогу військовим. І за допомогою такого збору, за рахунок того, що функціонує екомаршрут, за рахунок того, що громадська організація «Мрії вільних людей», вона проводить ще екотаксі, вона їздить точково до партнерів з бізнесу, які сортують, що там є пункт прийому на Семена Полія 73. Приходьте туди, якщо вам близько, будні дні з 10 по 3, можна не чекати на якому маршруту приносити сировину туди. Ми зібрали за 25-й рік 60 чимось тонн сировини.
1: Ого.
2: 60 чимось тонн. У нас є допис в соціальних мережах, скільки всього ми накупили з допомоги для військових, скільки одиниць техніки або амуніції. І коли ми в кінці року побачили цю картинку, воно ж коли в потоці, ти ж не розрізняєш, запит закривається, відкривається новий і так далі. А тут ми побачили все на одному слайді, і ми такі, ого, ось це спільнота росте. І це дуже приємно, тому що в 23-му році був ризик, така думка, що, а невже все? Ну, невже людям не потрібно сортування? Але тут треба віддати належне, що, по-перше, ті, хто в Україні, часто казали, ми чули таку фразу, о, екомаршрут повернувся, значить, життя, воно налагоджується. Тому що це така щоденна рутина, якої людям під час стресу, під час початку повномасштабки не вистачало. І багато наших учасників кажуть, о, ну тепер ви повернулися, нам трошки спокійніше.
1: Стабільність
2: є. І люди, які з-за кордону поверталися, вони казали, знаєте, добре, що ви є, ми також, коли там думали повертатися чи ні, бачимо, що ви функціонуєте, нам трошки спокійніше, значить, потихеньку життя повертається на старі рейки.
1: Стали вогником надії, так, для них також.
2: Бодай для когось це дуже приємно, тому що дійсно часто надихають прості рутинні речі, які є можливість робити. Вони як емоційно тримають, так і це певний ритуал. Якщо цей ритуал ще сприяє допомозі військовим, наближенню перемоги буде в якомусь відсотку, то це дуже класно, тому в моменти, коли все здавалося вже неможливим, саме ось ця спільнота, вона і тримала проєкт. Тому що багато було моментів, коли здавалося, воно вже не стягується, не сходиться, важко в тому моменті. Є багато моментів, які там зараз ускладнюють проведення екомаршруту, але спільнота тримає і, не уявляю собі ситуацію, щоб можна було прийти і сказати учасникам екомаршруту, сорі, ми тепер не можемо, у нас немає сил, зараз у всіх немає сил, але при цьому всі ці сили знаходять, і тому це також, цей проєкт, це тепер наша відповідальність перед тою спільнотою, яку ми зрощували, вже є 10 років екомаршруту, треба подивитися по календарю, вже ідеї екомаршруту є 10 років, з моменту першого екомаршруту він був, здається, в 16-му році вже як екомаршрут, то ми можемо цього року святкувати 10-річчя операційної активності нашого проєкту.
1: Ви знаєте, насправді оці такі це жарти, але, як ми знаємо, у кожному жарті є велика частина правди. Коли не тільки все, що ви перелікували, підкреслили ці плюси роботи екомаршруту, а ще й те, що українці кажуть, що я вірю в майбутнє, те, яке в мене є, і тому заради цього майбутнього я роблю те. Летять дрони, летять ракети, я не виспався, але сортую сміття. І от я іду, і я віддаю. Тобто людина, вона вірить щиро в майбутнє. І вона хоче жити в чистому місті, на чистій планеті, в чистій країні. Тобто все це в неї є оцей, коли є оцей вектор в майбутнє, тоді в тебе формується все навколо нього. І от цю саме оцей гудзик, на якому все тримається, треба знайти. Як ви сказали, це стабільність екомаршруту і зустріч людей, що ти не один такий, що ти поруч є люди, які так само переймаються. І ви, як ви кажете, спільнота така, вона тримає також. Які райони в нас найактивніше долучаються? Ви згадали сьогодні, що долучився до нас, долучилася селище Котовського. Які райони найактивніше долучаються до екологічних ініціатив?
2: Ну, важко сказати, які найактивніше. У нас ось ці локації, можемо їх перелічити, вони всі, в принципі, достатньо активні. У нас є маршрут зупинка на 5-й фонтану, у нас є зупинка на 10-й фонтану, на 411-й батареї, біля парку Маркатвена, біля Вузівської Таврії, на Соборній площі. Зараз у нас біля торгівельного центру Фонтанська ми трошки змістили локацію до Аврори, але ось той район, поруч залізничного вокзалу і селище Котовського, власне. Ось це наші 7, мав назвати 7 локацій, сподіваюся, нічого не забув. Вони є активними і зараз стало складно, тому що спочатку ці 7 локацій – це мав бути один маршрут. 2 роки тому ми однією машиною все забирали, обслуговували локації, і якраз це був такий впритик. Зараз ми проводимо, коли ми зрозуміли, що не вистачає, ми стали проводити 2 маршрути, і все виходило впритик. Зараз у нас проблемка, тому що у нас начебто хочеться і третю машинку вже запустити. Ну, у нас, по суті, і виходить, що проводиться 3 маршрути окремо. Рено Кенго обслуговує селище Котовського, і наші партнери «Мрія вільних людей», вони якраз повністю сфокусовані на цій локації. А на другій машині «Мрії вільних людей», вже на спринтері, ми обслуговуємо інші локації, які є в місті. І тепер у нас 2 маршрутів теж не вистачає, тому що у нас, ну, якщо можна назвати активний бізнес, який долучається до сортування в парку Маркетвена, Cinema Park, кінотеатр, вони щоразу сортують, і там є команда волонтерів, ініціативи Данко, які це ініціатива, яка є, ми з нею довго робили разом «Пластик рятує життя» проєкт, а вони від спільної мети також ось утворені в структурі спільної мети, можна так сказати, але зараз вони функціонують як окрема ініціатива. І коли Cinema Park збирає сировину, ну, звісно, що діти, які збирають там пляшки і так далі, не все спресовується, не все в належному вигляді здається, але волонтери в день маршруту збираються і, ну, уявіть собі, 4-5 людей спресовують пляшки, залізні бляшанки, тобто вони доводять сировину до тої кондиції, яку можна здати на маршрут, тому що, ну, ми не можемо приймати сировину, яка дорівнює сміттю, тому що сировина неякісно посортована, вона фактично дорівнює сміттю. Її важко потім переробити, здати на переробку. Тому виникає потреба, щоб волонтери її довели до потрібного стану. І вони це роблять, і це неймовірно, тому що це люди на абсолютно безоплатній основі, на власній ініціативі, вони приходять в кінотеатр, і ось ту сировину, яка збирається протягом місяця, досортовують. Величезна подяка, тому що це неймовірно. І на 10-й фонтан у нас є готель ВОЛ-121. Вони повністю на кожному поверсі встановили баки для сортування сировини. І вже більше року, якщо мені не зраджує пам'ять, вони сортують відходи. Їх мешканці сортують відходи, гості, бо це апарт-готель, там родини живуть півроку, рік, може декілька років, і це теж виховує певну звичку. І у нас, коли ми їдемо на ці локації, спочатку, наприклад, ВОЛ здає сировину, і ми такі, ой, ну третина багажнику вже заповнена сировиною, а там ще багато макулатури, це прекрасно, вона нам дуже цінна. І ми такі, ну ладно, сподіваюсь, переживемо. Потім ми зупиняємося, приходимо в Cinema Park, а там теж, ну, мінімум, ну, на волі, якщо це пакети, то це пакетів 20 сировини, плюс десь 70-100 кілограм макулатури. Якщо це Cinema Park, там макулатури десь теж кілограм 50-60 набирається, і десь мішків 15, пластику, залізних банок, тобто приїжджаємо ще до того, як приходять люди, у нас вже заповнюється багажник. І зараз виникає така думка, як запустити ще одну машину, ще один маршрут. Але поки що воно не сходиться. Ми зараз ось ці 7 локацій знаєте, як у нас є два стаканчики, дві машини, і ми намагаємося правильно це погратися. Так вигадати з локаціями, щоб вони були два маршрути однаково заповнені, але не перезаповнені. Якщо не вийде, ну що ж, будемо, у нас ще Молдаванка, наприклад, майже не задіяна в екомаршрут. У нас до Молдаванки найближча Соборна площа. Ну, якщо не будемо вміщати наявні локації, доведеться ще розширюватися, і тоді буде три маршрути на місяць.
1: Слухайте, насправді це дуже потужна робота. От слухаю вас, по-перше, завжди в мене виникає питання. Зараз всі ж переймаються паливом, так? Ми знаємо, що дуже зросла ціна, і що всі зараз ціни підуть, і пішли вже вгору, і там наші фермери вже волають, що які будуть в нас всі агрокультури зростуть, тому що дизель дуже дорогий. Ми розуміємо, що на все це потрібне паливо, на це потрібні руки. Від водія до прийому і потім, як ви сказали, до вторинної обробки того, що принесли. Бо я так розумію, не все приносять в тих кондиціях. Вони можуть бути ці окремо бляшанки, пляшки, якісь там ще там пакети розсортовані, але, як ви сказали, там не спресовані, не зроблено все до кінця. Це ж доводиться ще доробляти комусь. І я так розумію, що це, яка робота? Ви перелікували, скільки там пакетів автівок назбирається, і все ж потім ще треба доробити. І це треба людям виділити час, виділити сили і все це доробити. І все це ініціатива заради екології.
2: Так, дуже добре, що ви це згадали. Дякую вам, тому що це зараз повністю відображає новий концепт екомаршруту. Раніше ми після проведення екомаршруту одразу їхали на вторму і там розвантажували по бегам в той же день сировину. І таким чином у нас закінчувався маршрут. А зараз для того, щоб процес був чіткіший, для того, щоб ми здавали більш якісну сировину, то ми після недільного маршруту машинка, яка проводить маршрут, вона приїжджає на Семенополія 73, наша така свята земля, штаб громадської організації «Мрія вільних людей», і там волонтери, як ви сказали, на безоплатній основі, вони досортовують сировину. Ми зараз на локації, коли стаємо, ми на локації максимально намагаємося посортувати все по факту. Також закликаємо, що якщо учасники, вони мають великі пакети з сировиною, то щоб вони їх зав'язували передчасно, до того, як принесли на маршрут, щоб воно не розсипалося в машині. Ми на місці відсотків на 75, напевно, забезпечуємо
1: досортування.
2: Досортування. Але, звісно, що в потоці буває, що люди приносять в одному пакеті декілька видів сировини, і буває, що забувають про це сказати. Буває, що сортують вдома, і там з 25 бляшанок одна попала не туди. Звісно, що на місці таку вже мікронну точність ми можемо пропустити, і для цього у нас є команда волонтерів, які доглядають потім те, що ми могли пропустити під час маршруту, досортовують, і дійсно потім воно їде на переробку, і потім йде на допомогу військовим. Тобто це такий складнопідрядний процес, це не просто ми там зібрали, закидали в багажник, бо виглядати воно може так, ми все зібрали, в багажнику там в різні секції поставили і поїхали здали. Трошечки все складніше, ми теж вдосконалюємося, ми хочемо, щоб якість нашого сортування була зразкова, яку ми передаємо нашим партнерам, коли здаємо сировину. І до цього вона була дуже якісна, тому що ми можемо спостерігати краєм лівого-правого ока, яка сировина приходить до наших партнерів, і ми можемо сказати, що учасники екомаршруту довершено це роблять. Зараз після екомаршруту я можу там бути в білій футболці і закінчити екомаршрут в білій футболці. Уявіть собі, я весь день, 5-6 годин приймаю від людей відсортовану сировину, і стереотип може викликати там уявлення, що я після цього буду виглядати як вантажник, який вугілля перевантажував. Насправді я можу прийти в білому костюмі, перевантажуючи сировину.
1: Зазвичай, перепрошую, що я переб'ю, не вугілля, може, знаєте, люди собі деякі, хто уявляє, як сміття. От знаєте, я досі перевчаюся іноді, як казати, вторсировина саме про те, що ми в родині здаємо на переробку, тому що це не сміття, це сировина, яка буде мати, ну, або перероблена вже на щось, або буде мати утилізацію. Тобто це не сміття, це і щоб люди не сприймали так. І ви от в білому так і завершуєте цей маршрут. Так,
2: тобто я можу бути чистим, ну, звісно, буває різне, там, може, не знаю, може, спіткнувся і десь там зачіплю асфальт, але приємно констатувати, що сировина, яку здають учасники, частіше за асфальт, на якому ми її приймаємо.
1: А скажіть, пане Владиславе, як, які от вимоги? Це що, як повинно бути посортоване? Я, знаєте, знаю декілька. От є ваш маршрут, є свої вимоги, є ще декілька ініціатив, там люди виставляють свої. От ініціатива, де я долучаюся, там дуже ретельно треба сортувати. Там ПС, від пету кольорового до пету прозорого. Зорого. І оце все, знаєте, ми вже вивчили. Я вже навіть, от ми, нас хлопці навчили на звук, що воно хрустить, чи як воно там себе проявляє, ця сировина. Ми знаємо, що це за матеріал. І це, ну, не кожна людина готова настільки так ретельно поринути, де там в тебе, який пластик і що до чого відноситься. Які у вас вимоги?
2: Так, ну, перед цим я буду дуже щасливий, якщо ми будемо називати назви інших ініціатив. Я дуже радий.
1: Так, це дорогоцінний пластик,
2: це дорогоцінний,
1: якщо ви не
2: пластик,
1: проти.
2: Так, звісно,
1: там
2: я тільки за.
1: В хлопців і дівчат дуже ретельний підхід, і вони ще після вас 10 разів перевіряють так. І навчають в процесі прийому. Ну, тобто, робота над помилками, вона є. Так.
2: Вони абсолютно прекрасні, ми з ними дуже дружимо, і насправді, як у спільнота в Одесі, це, напевно, єдина спільнота за якимось напрямом, яка не свариться між собою і не конфліктує, а навпаки підсилює одне одного. І ми навіть не конкуруємо, тому що у нас абсолютно різні, як ви зазначили, підходи. Тому що екомаршрут – це такий базовий мінімум для тих, хто сортує. Дорогоцінний пластик – це розкішний максимум, тому що вони переробляють будь-який тип пластику, і єдині в Україні, хто може його саме переробити, а не, наприклад, високотемпературно спалити. Це дуже важливо. А у нас базовий мінімум, який, в принципі, відповідає загальній європейській практиці. Ми приймаємо ті види сировини, які без проблем можна переробити в Україні українськими потужностями, українськими підприємствами. Що ми приймаємо? По-перше, це макулатуру. По-друге, це пластик першого типу, це ПЕТ, пляшки. Ну, в основному це пляшки, тому що інший перший пластик, він трошки там є специфіка з ним, якщо треба,
1: пляшки
2: буде ми
1: від,
2: також про це.
1: Напоїв, від
2: молочки, прозорі, напівпрозорі. Угу. Якщо це, наприклад, не прозора пляшка від молочки першого типу пластику, то ми її прийняти не можемо. Угу. Але є другий тип пластику, молочка також може бути в ньому. Це в такому трикутничку цифра 2. Ось другий тип пластику ми приймаємо абсолютно все. Угу. Кришечки, контейнери від хімії, баклажки великі. Другий тип пластику найцінніший, напевно, наразі в Україні, тому що його найлегше переробити, на нього дуже великий попит. Другий пластик приймаємо весь. По пластику все, інші типи пластику, вони у нас, на жаль, особливо з початку 22-го року не переробляються на такому промисловому масштабі.
1: Так.
2: Так, тому це вже локальні ініціативи по типу дорогоцінного пластику з допомогою власного професіоналізму можуть його переробити. На жаль, потужностей промислових для інших типів пластику у нас немає. Ну, хіба що це стрейч-плівка, яку ми теж приймаємо. Стрейч-плівка – це та, яка добре так тягнеться. В неї ви загортаєте там продукти, ось в такому рулоні вона продається. Або, наприклад, це плівка, якою запаковують пляшки.
1: На пошті також можуть.
2: На пошті так, можна. Краще в дорогоцінний пластик, але нам теж можна. А ось прозора, бо нас беруть саме прозору, це та, якою огортають, наприклад, пляшки, коли ви блоком купляєте воду. Угу. Вона така також підходить. Після пластику це метали, залізо, це будь-яка упаковка від консерв і алюміній. Це, наприклад, упаковки від пепсі, коли або, наприклад, спреїв для волосся.
1: Це баночки
2: тощо.
1: Оці такі, та, які теж для напоїв минуться, є та. Там. Або...
2: Ми завжди радимо вдома мати, особливо, якщо діти сортують магніт, тому що дітям подобається. Якщо воно магнітиться, це в бак для заліза, якщо не магнітиться, в бак для алюмінію. Тому що не завжди діти знаходять маркування, але в побуті у вас або залізо, або алюміній. В принципі, 90% ще іншого металу у вас немає. І також, що я міг забути, два види металів, пласт, а і скло. Звісно, скло. Ну, зі склом дуже просто. Якщо це не те скло, в якому запікають, не таке калене скло, то його теж можна приносити. У нас була дуже шумка історія, коли учасник екомаршруту після прильоту в його ЖК на вулиці зібрав бите скло і запакував його в коробці і приніс на екомаршрут і пояснив тим, що навіть після прильоту я не можу дивитися, як якась машина просто буде його згрібати і викидати в загальне сміття. А так, це хоч якийсь внесок, донат в нашу перемогу на допомогу військовим. І це була дуже така сильна історія, тому що настільки глибоко ця філософія увійшла в ментальність учасників екомаршруту, що, ну, уявіть собі, людина після прильоту в її ЖК думає про те, що треба подбати про довкілля. Можливо, це навіть допомагає нашій психіці не фокусуватися на стресі, який людина пережила, а шукати якісь такі прості дії, які допомагають відволіктися від, ну, вже тої ситуації, яка, на жаль, неминуче трапилася.
1: Ось, ну, тоді. Так, і знаєте, цей момент, коли ти можеш прислужитися до загальної перемоги і долучитися до неї. Ти не можеш побудувати нові стіни чи зробити нове скло у вікнах. Це будуть робити там самі люди чи якісь комунальні служби, але тобі хочеться бути дотичним до, ну, скажімо так, встановлення все ж таки ваги, ті, що за добро і гармонії, хоч краплю свою покласти, і людина от це робить. Це дуже важливо, така дійсно щемка історія. Все це повинно бути вимити і чисте, тому що ви в білому.
2: Так, але в білому не в білому пальто.
1: Все це повинно бути вимите, вся сировина повинна бути чистою. Саме тому це не сміття, а вторсировина.
2: Так, але теж без фанатизму, тому що папір має бути чистим. Звісно, якщо на нього розлита олія з-під піци, то це не дуже окей, тому піцу подають зазвичай одразу на картоні, а там є ось така типу папір спеціальний, пластифікований, він викидається в смітник, а під ним картон, упаковка для піци, вона залишається чистою, дві каплі, нічого страшного, вона здається чистою. Якщо ми кажемо про пет-пляшку, в якій була вода, якщо там була солодка вода або моршинська, то не треба її мити, ви просто її спресували, кришечкою закрутили, можете нам здати. Можете кришечкою не закручувати, кришку здати окремо, ось тут на екомаршруті це не має великого значення, тому що у нас є така можливість у нашого партнера приймати пляшки з кришечкою разом і на своєму обладнанні розводити потім ці два типи пластику. Це не катастрофа, тут за вашим власним бажанням. Якщо ми кажемо про упаковку від молочки, то, звісно, її треба трошечки сполоснути.
1: Або якщо
2: сполоснути.
1: Це з-під консервів, консерви, баночка, ну, звісно,
2: абсолютно,
1: треба мити.
2: Точно так. Але якщо це, наприклад, від Кока-Коли алюмінієва бляшанка, можете просто спресувати. Якщо ви відчуваєте, що вона буде у вас довго лежати, то можна один раз там трошечки водою сполоснути, вилити, дати водичці стекти і потім спресувати. Але, в принципі, зазвичай діти настільки ідеально допивають солодкі напої, що навіть якщо ми захочемо, ми там водичку не знайдемо. Скло в адекватному стані. Звісно, що якщо ви пляшку знаходите на вулиці, то бажано, щоб всередині пляшки не було дуже багато ґрунту, бо потім образяться партнери, що ми зважуємо не скло, а ґрунт. Але не треба сидіти і віддирати паперову етикетку. Так? Да, тобто скло може бути з етикеткою на ньому, це теж нічого страшного. Ми прекрасно розуміємо, що є такі етикетки, які не віддираються зовсім. Для цього є промислові потужності, які потім цей папір зможуть відділити. В адекватному наближенні воно має бути чисте, проте не використовувати дарма воду, якщо ви, наприклад, бачите, що пляшка чиста і, ну, дарма воду теж використовувати не треба.
1: Є обмеження щодо паперу? Я от чула, що люди часто кладуть чеки з магазинів чи наліпки, коли на папері є, до прикладу, там на якихось конвертах великих. Чи є там обмеження?
2: Стосовно макулатури, взагалі ось базові правила, і потім перейдемо до таких специфічних. Макулатура має бути суха, базово чиста, без металевих вкраплень. Тому, коли здаєте зошит, відокремлюємо.
1: Скобочки виймаємо.
2: Скобочки, так, угу. Обкладинки виймаємо. І скотчу бажано також не залишати. Якщо це коробка, і там, ну, знаєте, як нова пошта, один раз обмотала скотчем по шву, і ви його залишили, ну, це не буде катастрофою. Проте, якщо ви хочете довершено сортувати, то максимально скотч прибираємо. Проте, трошечки його залишити можна.
1: Не страшно,
2: він,
1: так.
2: Не бажано, але не страшно. Стосовно видів паперу, звісно, що все, що стосується серветок, туалетного паперу не приймається, навіть якщо чисте, тому що це вже папір дуже-дуже там сьомого ступеню обробки, який вже переробити неможливо. А коли ми кажемо про чеки, це не зовсім папір, це суміш пластику і паперу, бо якби б це був папір чистий, ви би, коли проводили пальцем, на вас би не залишалися ціни продуктів, які ви купили в магазині. Є дуже, до речі, гарне дослідження наукове про шкоду ось цих твердих частинок від чеків, які залишаються на пальцях і з потом інфільтруються назад в ваш організм. Угу. В принципі, науковці радять не сильно тримати ці чеки в руках, тому що ці частинки потім з через шкіру потрапляють в ваш організм. Ну, в межах обережності. Якщо є опція, як, наприклад, сільпо електронного чеку, звісно, це прекрасна ініціатива. Сподіваюсь, колись всі термінали перейдуть в таку опцію. Проте це дуже операційно складно. Але прямуємо до цього.
1: Ну, вже є декілька в нас, якщо ми вже називаємо, то це у нас є електронні каси, які працюють в магазині Єва і в магазині Варус також є. Так. Якщо у вас є застосунок, то у вас чек приходить в електронному форматі. Це дуже зручно, ви його не загубити, якщо вам так. Певні якісь треба, ну, до прикладу, звернутися щодо якості продуктів, або дізнатися, які там ціни, за якими ти купував, то завжди під рукою в телефоні, чи де там ви чим планшетом користуєтеся, ви зможете це побачити. Це класно.
2: Це прекрасно. Але
1: це не папір, так, зрозуміло.
2: Це теж прекрасна екосистема, наприклад, зараз магазини техніки так також роблять, бо це про надійність, бо щекується фарба, через півроку стирається, і навіть якщо цей чек для вас є якимось там гарантійним
1: талоном,
2: да, документом, то він не спрацює, тому що він може стертися. А коли ось такі там магазини техніки переходять на електронні чеки, і у вас є, ви зареєстровані в цій мережі, і вони можуть вашу історію покупок підняти в електронному вигляді, ну, Боже, нащо нам тоді ці чеки? Давайте переходити повністю тоді на таку надійну систему. Чеки не підходять. Лотки від яєць паперові не бажані. Проте, якщо там ви приносите кілограм паперу і 1-2 лоточки, можете принести.
1: Це ж теж перероблений папір.
2: Це теж перероблений і не в першому стані. Так, папір. Проте, ну, у нас є також стіля, в другий раз буде сьогодні гикати, буду його згадувати. Стіля, наприклад, часто відвозить їх на привоз. Вони там дуже в шані. Люди, які привозять яйця, їх продають, дуже люблять ці лотки, тому можете ходити і віддавати їх там. Це буде краще, ніж просто нам здати, тому що після
1: це
2: нас...
1: Це кругообіг буде лотків в природі,
2: це
1: скажімо.
2: Це такий, да, вже, ну, не апсайклінг, але щось на кшкал цього. Яка ще, якщо ми кажемо про, ось, наприклад, паперовий стаканчик, він в 95% не приймається. Єдине, коли він може бути прийнятий, ми спілкувалися про це з колегами, це коли це чистий білий стаканчик, і в нього була налита просто вода, ну, газована або не газована, але без фарбника. Чому? Тому що, якщо це вже з фарбником вода, то вона все ж таки, оскільки це папір покритий пластиком і так далі, воно потім фарбується, і при переробці цей папір стає неліквідним. Але якщо це ідеально чистий стаканчик одноразовий після води, в принципі, його готові взяти на переробку. Але це як в разі виключення, тому що ми дуже рідко такі чисті стаканчики потім зберігаємо. Все, що стосується одноразового посуду, не підходить від суші і так далі, і так далі. Це стосується і першого типу пластику, він не підходить, і паперового одноразового посуду він не підходить. Якщо ми кажемо про упаковку від цукерок, ось це така складна територія, тонкий лід, дуже просто перевірити, чи можна здати. Можете просто взяти і порвати навпіл упаковку від цукерок, якщо вона рветься і не відшаровується пластиковий такий шар. Щоб побачити цей шар, візьміть одноразовий посуд від, наприклад, суші, і порвіть його. Ось там ви побачите купу пластику прямо на власні очі, і ви зрозумієте, про що я говорю. Тому що зараз Все ж таки ми рухаємося до європейських стандартів. Дуже багато виробників цукерок не використовують стільки пластифікаторів на поверхні паперу, щоб його не можна було переробити. Тому, умовно, коли ви купляєте цукерки, то найчастіше паперову коробку від них вже можна переробити. Ми трошечки цей етап переросли. Але все одно краще перевіряти.
1: Чи маркують всі от ці види вторсировини, наші виробники? Тому що іноді людина не знає, що, але вона може побачити пам'ятку у вас чи у інших ініціатив. І я знаю, що багато де є оцей значок переробки, що ви можете здати. До прикладу, навіть от є такі виробники, якщо ми будемо говорити про ополіскувач, до прикладу, для прання, оцей, який додає ароматів нашій білизні, там навіть намальовано, що поверх, там ви можете побачити, на декудих навіть така застібка намальована, знімається окремо етикетка, окремо пляшка. І написано, що оце туди, а це туди. Котлети і окремо. І чи всі зараз наші виробники, вони зобов'язані маркувати свою упаковку?
2: Маркування екологічне є обов'язковим. Бо споживач, відповідно до законодавства України, зобов'язаний знати, що він отримує в руки, як з точки зору складу субстанції, продукту, яку він споживає, так і матеріалу, в якому він цю упаковку отримує. Більш того, стандарти, наприклад, ISO або інші там екологічні стандарти, вони також стосуються якості пакування і... Якщо, наприклад, на упаковці є певне маркування, що зроблено відповідно до такого стандарту, то ви не можете не помістити туди вид пакування відповідно до цього нумерації, про яку ви згадали. Може бути тонкий лід, тому що не тільки українська продукція є на нашому ринку. Якщо ми кажемо про європейську продукцію, вона 100% промаркована. Угу. Треба просто добре шукати, бо це часто
1: там все промарковане. Чи проходили тестування на тваринах? Чи є сульфіти в складі рідини, якою використовують? Там ви побачите, якщо побачите, там екологічну історію продукту.
2: Так, але, наприклад, є ринки, наприклад, азійські, де ми можемо отримувати продукцію не промарковану з точки зору упаковки.
1: Китай дуже часто не маркує. Ми користуємося цими сайтами, які маркетплейсами, які пропонують нам дешеві продукти. І от я, як людина, що сортує певні упаковки чи щось іще, там я бачу, якась баночка була, вона пластикова. Мені маркування немає.
2: Але ще дуже смішно, пакування поштове, воно промарковане зазвичай. Ось ви берете пакет, і там маркування 10 разів згадане. А на самій упаковці від продукції, да, тому що пакування трошки інша вимога.
1: Вони там не переймаються цим в Китаї?
2: Мені важко сказати. Все ж таки не китайське коло.
1: Ви вивчаєте проблематику, застосовуєте європейський досвід. Просто раптом ви щось чули.
2: Китай, да, дійсно інша система. У них менше відповідальності до... У них... Оскільки у них швидкий економічний розвиток, то їм часто дешевше виробити тару з нуля, ніж забезпечити повний цикл переробки. На жаль, таке є. Проте не буду казати за весь Китай, тому що інший
1: це
2: контекст.
1: Чисто,
2: але...
1: наша така, от знаєте, з вами припущення.
2: Але в наукових статтях
1: так
2: описують цю історію, тому що часто китайські вчені, азійські вчені, вони порівнюють, у них перше порівняння – це економічна рентабельність виготовити упаковку з первин, сировини чи з вторинної. І є ряд виробників, які показують, що, наприклад, Кока-Колі завжди буде дешевше виготовити пляшку з первинної сировини, це не Китай, але ніж забезпечити по всьому світу цикл переробки цієї пляшки.
1: Ми ж знаємо, що є також система квот на закупівлю там певних екологічних ініціатив. Якщо завод завдає забагато шкоди, то це проплачується там. Це окрема розмова. Паном Владиславом проведемо, якщо буде цікаво нашим глядачам і слухачам. Але дійсно це є. От Японія дуже так часто робить, і так от в азійські країни згадали, їм не вигідно переробляти заводи для того, щоб вони були небезпечними для екології, але вони можуть забезпечити певні екологічні ініціативи в інших країнах.
2: Але здебільшого продукти в ваших руках промарковані, і ви можете отримати всю інформацію про них. Буває, що, наприклад, як у нас з Моршинською, на одній етикетці вказано одразу три типи. пластику, і новому користувачу важко зрозуміти,
1: ну,
2: коли поряд
1: пляшка 1, і кришечка,
2: 5, 2, да, важко інколи зрозуміти, а що таке 1, 2 і 5, де вони знаходяться. І там треба трошечки досвіду, що там 5 – це етикетка, 2 – це кришка, 1 – це пляшка. Це дуже швидко цей досвід набувається, тому інформацію ви можете знайти, це не є проблемою.
1: Насправді дуже цікаво, тому що, ну, от дійсно, ще раз хочу підкреслити для всіх, хто нас чує, що екомаршрут – це така ініціатива, яка, якщо розбирати з такого соціального моменту, вона дуже потужна, тому що, от як пан Владислав підкреслив, є люди, які вони знайдуть, куди відвести, якщо навіть буде якась пауза в ініціативі. Але ми розуміємо, що формування такої екологічної свідомості починається з того, що, по-перше, це безоплатно для людей, які приносять, і, по-друге, воно не так складно, і воно майже під у тебе під будинком, ну, принаймні, в районі, де ти проживаєш. І саме з цього починається, тому що дуже часто я чую від людей, ну, звісно, це все це бажання чи не бажання сортувати, воно починається на іншому рівні, але є такі відмовки. Та це треба вести, та це треба мити, воду витрачати, та це ж треба щось там сортувати, це ж в себе якусь свалку вдома влаштувати. Ну, тобто, і все це починається з того, що є екомаршрут, і екомаршрут, як сказав наш експерт, базовий мінімум. Ти посортував, якщо є діти, навіть гру влаштував, і потім вийшов недалеко, нікуди не їдучи, і все віддав, і поспілкувався там, поки чекав з іншими людьми, і це круто. І вже потім, з часом, ти будеш думати, а що ж я ж викидаю оце ще те, що не беруть? А якщо не беру, а куди ж це віддати? А що ж цього робить? І починаєш задумуватися. І тут же починається інший етап, ти починаєш вести те, що не взяли в тебе, в якісь інші місця. Дорогоцінний пластик ми згадали сьогодні. Але скажіть, пане Владислав, чи розвивається цей напрям в Європі? Наскільки, от колись ми ще до повномасштабної війни говорили, перша ініціатива, здається, ну така, яку ми змогли побачити в місті, це були кришечки, які збирали, це раз. І друга, це були пляшки, оці різні, то трикутники, то якісь різної форми такі штучки, які, куди можна було пляшки від напоїв і води викидати. А я от, коли подорожував в різні країни, і те, що згадали сьогодні, одеські апартаменти, мала змогу орендувати в різних країнах такі апартаменти. І там також. Десь там було одне відро для сміття, а десь було, прям ти відкриваєш, і тут прям були навіть в апартаментах марковані не на поверху, в самому всередині, на кухні.
2: Угу.
1: Отут було намальоване скло, ну там якісь наліпки, тому що люди різною мовою розмовляють. Наліпка скло, наліпка пластик, тобто там прям вже всередині було. Звісно, бачила також у подвір'ях будинків такі самоконструкції для збору пластику прозорого від пляшок. Що, чи Європа пішла далі? Чи вони щось таке придумали? Щось таке от теж доступне? І що ми могли б перейняти?
2: Це дуже велика розмова, тому що мені доводиться зараз часто працювати з Європейським Союзом. Треба розуміти, що Європейський Союз, він з одного боку єдиний, цільний, і це один єдиний організм. З іншого боку, це організм, який складається з різних, так би мовити, органів, які по-різному функціонують, і дійсно європейський ландшафт часто може бути дуже неоднорідним. Плюс в тому, що для цього великого ландшафту інституційна система одна. Наприклад, є умовна директива, яка прописує базові правила, пріоритети в сфері поводження з відходами. Це позитивна сторона. Разом з цим ця директива, так ось, знаєте, заломлюючись крізь національне законодавство кожної країни, вона реалізовується, але з різним успіхом. Якщо, наприклад, ми будемо брати до уваги Німеччину, то ви не зможете там не сортувати, тому що це вже настільки глибока культура сортування, що якщо ви погано сортуєте, навіть сусіди на вас можуть поскаржитися. Це факт, це вже система поводження з відходами, побудована відповідно до вимог до кожного мешканця, кожного будинку і так далі, і так далі. Є країни, де в Європейському Союзі це менш розвинено. Ну, часто це проблема для міст великих по типу, ну, наприклад, Париж, Берлін. Там це питання знаходиться начебто і на контролі, і так далі, і так далі. Проте через високий потік туристів, раз, через високу різнорідність населення, звісно, контролювати сортування в кожній ділянці міста стає складно. Якщо ви були, наприклад, в Берліні або в Парижі, це прекрасні монументальні міста, проте сортування там часто страждає, тому що в Парижі особливо можна зустріти на вулицях сміття, яке генерують не французи, це просто великий потік людей і важко з ним впоратися.
1: Ми, звісно, не Париж, пане Владиславе, але іноді я на наших туристів теж дивлюся, які приїздять відпочивати, і вони теж генерують, я вам, цей потік сміття, просто викидають щось на вулиці, і якщо раніше я вважала, що не маю права робити, знаєте, порушувати кордони людей і влазити. Але вже іноді я навіть роблю зауваження про те, що Одеса все ж таки хотіла б залишатися чистим містом. І зрозуміло, коли йдеться про такі великі міста і культові, як Париж або Берлін, то там взагалі може бути такі місцями, я певна, в районах катастрофічні ситуації.
2: Але ми зараз трошки заглиблюємося в деталі, тому що в чому ще велика сила Європейського Союзу в цій сфері, що переробка сировини і виготовлення матеріалів з тваринної сировини – це чітко визначена частина економіки, і це вектор розвитку економіки. Наприклад, в Європейському Союзі щороку випускається величезний звіт про пластик, про використання, переробку пластику, ведеться статистика, а для того, щоб вести таку статистику, треба чітко розуміти, що з відходами в країнах відбувається, де вони завжди зазначають, чи збільшився, зменшився обсяг використання пластику, а чи частина переробленого пластику, який повернувся для виготовлення сировини, збільшилася чи зменшилася, і у них економічні метрики тісно пов'язані з екологічними. Це те, чим ми, на жаль, не можемо навіть трошечки похизуватися, тому що це має бути зазначено на загальнополітичному рівні і імплементовано в економічну систему. У нас переробкою сировини часто займаються підприємства, які це роблять, ну, як не те, що відокремлено від загальної економіки, але це їх бізнес, це їх підприємство. І вони цим займаються як своїм там видом економічної діяльності. Вони не беруться в статистику якісно, коли ми кажемо про поводження з відходами в Україні. Взагалі, в принципі, статистика по поводженню з відходами в Україні, вона в дуже, дуже приблизному стані знаходиться. Ми можемо зрозуміти дуже мало метрик. Ми знаємо тільки, який відсоток відходів накопичується, спалюється і утилізується, але це дуже приблизний показник, тому що
1: приватні
2: часто
1: не надають дані, так?
2: Можуть просто не надавати, або ну, з різних причин надавати інформацію, яка відрізняється від фактичної.
1: Ну, загалом ми маємо зараз тимчасово окуповані території, де не можемо проводити ніяких досліджень. Тобто
2: звісно,
1: це дуже приблизні цифри. Так.
2: Але у нас це не може рости, тому що у нас немає системи стимулювання таких підприємств якісної, а в Європейському Союзі вона є. Це частина економіки, підприємства, які займаються вторсировиною, у них жорсткіший контроль, ніж у нас. Вони проходять велику кількість дійсно перевірок, але вони мають систему економічного стимулювання, тому що переробка сировини стимулює розвиток економіки Європейського Союзу. Тому вони, хочемо ми чи не хочемо, вони рухаються вперед в цьому напрямі, тому що це частина їх економічного розвитку. І ось ці звіти про пластик в Європейському Союзі, вони настільки зразково зроблені, що я просто раджу вам почитати. Я, на жаль, забув точну назву, але воно так і називається «Пластик» великими літерами. І ви можете просто там подивитися «Пластик в Європейському Союзі», ввести звіт,

0: не обійде і нас, і що всі ці вимоги до певної поведінки, вони будуть стосуватися і кожного з нас. Це не просто на рівні країни. Ну, країна може це започаткувати, ініціативи, зміни і таке інше, реформи, але все це нас повинно стосуватися також.
1: Більш того, ми мусимо відповідати ще і підходу у роздільному зборі, тому що нам мало буде побудувати в країні там сміттєспалювальні заводи і спалювати все, що ми генеруємо. Я навіть не буду казати, що відповідно до директиви там про поводження з відходами спалювання це один з найменш бажаніших видів поводження з сировиною. Не будемо так глибоко. Є система, як в Європейському Союзі поводяться з відходами. Це система роздільного збору. І відповідно до цієї системи вводяться різні там стимулюючі механізми або обмежуючі. Наприклад, ось наш закон про управління відходами, ось ця обмежена відповідальність виробника, яка зобов'язує виробника, який реалізує продукцію в певному виді там, пластик або забезпечити, подбати про її подальшу переробку, це також європейська модель. Ми маємо забезпечити роздільний збір сировини. А потім, коли ми навчилися розділяти цю сировину, маємо думати, що з нею робити. Так працює термінальна система. Коли ви прийшли в термінал, здали пляшку, отримали гроші на рахунок, в основі роздільний збір. Не всі країни, якщо брати не тільки Європу, не в усіх країнах це основна ідеологія. Деякі країни, вони не настільки чітко заходять в роздільний збір, вони можуть переходити або високотемпературне спалювання, або якість сепарації відходів буде не настільки висока. Можна там буде збирати в два баки, в один органіку, в інший загальний потік, і там досортовувати на підприємстві і в дуже-дуже наближеному вигляді сортувати тощо-тощо. Але якщо ми інтегруємося в Європейський Союз, це означає, що ось ця ідеологія роздільного збору, вона стане для нас енциклопедійною. Ми будемо вчитися розділяти відходи, і чим якісніше ми це робимо, тим краще буде для нас, зокрема, і в економічному розрізі теж. І це теж велике питання. Тут можна в мене і щось кинути, і не кинути, тому що у нас в науковій спільноті теж є суперечки. А чи це доцільно переходити на такий ідеальний роздільний збір? А можливо, треба почати з просто там органіку окремо, інші типи відходів окремо, і там хай на заводі вони досортовуються. Можливо, є сенс, оскільки ми не можемо налагодити роздільний збір по місту, мати один завод, на якому все буде або спалюватися, або там в дуже-дуже наближеній формі відсортовуватися. Ну, це велике питання, але якщо ми беремо європейську модель, то да, сортування буде в основі, і якість цього процесу, вона для нас стає обов'язковою. Тому я розумію, що багато колег можуть не підтримати підхід Європейського Союзу, але так, там інституційний ландшафт законодавчий, він однаковий для всіх, рамка інституційна, вона є однаковою, і нам треба буде також думати, як же нам відповідати цим трендом.
0: І я впевнена, що, от знаєте, спільнота, яка формується, я ж думаю, що не тільки в Одесі є, в багатьох містах такі спільноти, вони, в принципі, стануть фундаментом для того, щоб, знаєте, надихати людей. Я впевнена, чому будуть, вони вже є такими, і як ви підкреслили сьогодні в нашій розмові, ця спільнота зростає, навіть попри те, що багато людей поїхали з Одеси, багато людей, в принципі, сюди й приїхали, і, може, вперше від когось вони побачать і почують про такі ініціативи. Колись я пам'ятаю, коли у вас ще до війни була зупинка у парку імені Шевченка біля пам'ятника, я пам'ятаю той потік людей, який стікався, просто це треба було бачити концентрацію людей, які хотіли долучитися до екомаршруту. І я впевнена, що багато хто з них так і долучається, тих, хто тут є. І головне, що ви дуже часто згадували дітей, вони навчаються у своїх батьків. Не просто якась там все добре робити сортування, коли ви все робите всі разом, ця традиція, ця культура, вона буде передана їм, їхнім же дітям. І це от головне, що, в принципі, повинно ставатися в нашому місті, країні, світі, формування такої культури.
1: Так, якщо можна, тут коротко доповню. Ви згадали дітей. Дуже щемкий момент був нещодавно, два маршрути тому – коли до нас до маршруту прийшла родина, я їх ще пам'ятаю, вони на яку маршрут приходили студентами, і тут вони прийшли, а їх дитина вже несе відсортовану сировину. Тобто

0: Вони долучилися вперше до екомаршруту років 9 тому, будучи студентами, не вміючи сортувати. Uh-huh. І тут їх дитина приходить на наш екомаршрут, і вони їй пояснюють, ось цей дядя в тебе забере зараз мішечок. Це сировина, яка піде на переробку. Вона не попаде на звалище, вона буде допомагати військовим. І ось це вже такий стає родинний підряд, знаєте, коли батьки, вони починали з екомаршрутом сортувати, і їх діти, вони вже, ну скільки років пройшло, вже дитинка сама ходить. Ну, 10, ви кажете,
1: вже ініціативи, то вже виросли діточки,
0: тобто,
1: за цей час.
0: Тобто дитинці вже 5-6 років, і ще один був шимкий момент з дитиною пов'язаний. Я там взагалі на місці ледь не розплакався, коли дитина, вона свій подарунок на день народження, їй подарували там певну суму коштів, вона його подарувала екомаршруту на розвиток. Тобто дитині, ну, я візуально погано, вік розрізняє 7 років, 8, але вона приходить до мене, і там вона, і батьки кажуть, йому було дуже, Глібу було дуже важливо, щоб ці кошти пішли на розвиток екомаршруту, бо він мріє вирости і побудувати сміттєпереробний завод в Одесі. І я стою, і в мене просто ґрунт з-під ніг втікає, тому що, ну, а що може бути прекрасніше, що може бути кращим KPI-ем результату такого проєкту.
1: Так, це дійсно так, і я дякую вам, що ви підтримуєте таких діточок, і я сподіваюся, що ці такі, знаєте, я колись робила інтерв'ю з авторкою книги, де було описано всякі різні переробки того матеріалу, що вдома є, що можна робити з дітьми в якості гри. Мені теж сподобалося, що з ігрою приходило це усвідомлення, і так само з екомаршрутом приходить усвідомлення того, що насправді може бути вулиці без сміття, без пластик може працювати і далі, а не тільки в смітнику бути. Тобто все це приходить з практикою. Це не просто якісь лекції або повчання. Це дійсно досвід самого дитинства. Дякую вам, пане Владиславе, за таку цікаву, змістовну розмову. Я впевнена, що тут багато про що можна ще говорити. І ми з вами ще обов'язково зустрінемося по різних, скажімо так, продовжимо цю тему. Нагадаю, що із нами в студії сьогодні був Владислав Михайленко, доктор філософії з екології, керівник екологічного напряму громадської організації «Місто майбутнього Україна». І ви знаєте, ще раз підкреслюю, що війна, вона змінює багато речей, але не скасовує відповідальності за довкілля. Навпаки, це питання стає частиною розмови про те, якою буде Україна після перемоги, якщо загальні глобальні проблеми, які приносять нам руйнації дамб або там засмітнення територій, бойових дій, і все це, ну, така ініціатива, яку вирішують екологи і науковці, то щось починається саме з нас, з торсировини, яку можна здати на екомаршрут, який проходить в нашому місті. Можна слідкувати по соціальних мережах, коли і як, і де вам найближче здати, і ту вторсировину. Ви не просто позбавитеся певних матеріалів, і ви ще допоможете нашим військовим завдяки цьому. Долучайтеся обов'язково, екомаршрут. Ще раз нагадаю, і з вами був проєкт «Код доступу», і я, Тетяна Косенко, до нових зустрічей.
2: Код доступу 102.7 FM на першому міському радіо. Реклама на першому міському.
3: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
4: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон.

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Замовлення реклами 048-740-7010.
7: Соціальна реклама.
8: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
7: Соціальна реклама.

Все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно. Весни за зимами

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Дивлюся і не можу надивитись, цілую і не встигаю насолодитись. Молюся і боюсь забути важливе, але пам'ятаю, що ти є диво. Сказати ти красиво, це промовчати. Хочу тобою і пишатись, і ховати тебе для себе від всіх. Так, я знаю це гріх, і хай твоїх ніг ще торкнуться сотні доріг. Просто хочу іти поруч з тобою, і хочу бути твоєю стіною. Хочу змагатися з самим собою, та завдяки тобі не боятись бою. Бути безстрашним, маючи намір допомогти тобі всьому радіти, перемагаючи весь зовнішній гамір, тихо собі шаленіти.

шаленію, коли пірнаю в тебе з головою. Я не водолаз, але ти знаєш про що я. Я твій золотошукач, я маю молота для своїх 48 кілограмів золота. Ти прикарпатська косуля, і я сьогодні на тебе полюю. А завтра ти стаєш моєю картиною, а я художник твій, я тебе малюю. Я Володимир Великий, ти чула про мене? Принцеса Галицько-Волинська, давай за мене. Давай назміцнимо князівства ці, аби нами пишалися наші праотці. Раніше я любив східні солодощі, тепер мої солодощі західні. І я тримаю їх в серцевому сховищі, і шаленію через те, які вони лагідні.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

квіти у коси. Таке просте життя без прикрас і магії. Доки вариться вода, я кидаю кубик магії. Сусідка знову свариться, з вікнами такі різні. І все, що світить багатьом, це ліхтарок.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.